0: Agasi mebɔ mpa yɛ ama wate mesrɛ Awurade tumi ne nabasa too so Awurade ɔnyɛ wo kɛseɛ Awurade ntene ne nsa mfa ma wo mebɔ mpaɛ sɛ adwuma bi a woyɛ biara no Awurade nhyira so mfa ma wo ɛwɔ Yesu dina mu amen amenhyira hale aleluya wo din ba bi akasa firi Agnes Mitchell mebɔ mpa yɛ ama wate mesrɛ Awurade tumi ma Awurade ɛnhyɛ wo anuonyam wɔ hɔ Awurade mfa saa anuonyam hyɛ ne ma wo Awurade ma wo saa adanseɛ yi mebɔ mpa yɛ sɛ adeɛ bia nka ɛbɛyɛ akwansideɛ mehyi ano kwae wɔ Yesu dene mu amen yɛmehyira wo hale 0509438461 wodin ba bi akasa firi wodin ba bi akasa firi wodin ne sɛe comfort me tio ɛbɔ mpae de wo ne wo mma ba Awurade anim Awurade ntom ne wo mpagya mo Awurade nka ma ɔnhyɛ mo animonyam Awurade ma mo adanseɛ wɔ Yesu dere mu amen bakyɛ wo din baabi akasa firi
1: Rosemond
0: me Rosemond ne anaa
1: what
0: to say ɔkyena frɛ ne yɛne nkɔmmɔ wotea maame rose ɔkyena frɛ ne yɛne nkɔmmɔ bɛrimianadwe mebɔ mpayɛ adwendwen ɛyɛ ka sɛ adwendwen a ɛde awerɛhoɔ ba ɛyɛ ahohommɔne adwuma mebɔ mpayɛ ɛbreki saa deɛ no firi wo so Awurade ndom na wɔmmoa wo Awurade ɛnyi ɔhaw ne amanneɛ bia mfiri wo so ɛwɔ Yesu dere mu amen mebakyɛ wo din baabi akasa firi wo din baabi akasa firi kwaku wo te sɛe ɛde Awurade ase mekyiɛ wo mesrɛ Awurade ma wo Awurade ɛnhwɛ w'adwuma so Awurade nhyɛ w'animonyam adeɛ bia wode wo nsa yɛ ne mmerɛm ɛnyɛ yɛ mfa ma wo mesrɛ Awurade sɛ ɔnhwɛ wo yere ne wo mma nyinaa so ɛwɔ Yesu dere mu amen Awurade nka
2: wo
0: menu program bakyɛ wo din baabi akasa firi wo din baabi akasa firi wo voice ne wɔfɔ mpapapapa hale wo din baabi akasa firi wo din baabi akasa firi wo din ne sae maame Grace me tiɛ wo
1: yɛfrɛ
0: ne sae mesrɛ Awurade nyankopɔn ma wo bɛn Awurade mmie kwan mfa ma no Awurade ndom na ɔnkae no ɛwɔ Yesu Kristo dirim wo nua wɔ yare sɛ Awurade ayaresa nyɛ kɛsɛ

Sabia. Wow, ya fan ya san inkam. Na dia de basa beka chon yuna na se. Aye yi nyankopa ye kakra. Sadru ma bi na ho ba. Na amani ba. Na u

sanya mi shura wo me jibi mu bodi ah sofu sk oti eh die nyame na mo so aye ne do so gana fo sofu me jibi mawdi o sodi sodi mu sodi sodi mu nyame na mo so ta bo mo bo me sisiri ama wo ha we are die o na mi shura mo ah die je fo kase kase wo men mu ye jibi mu bodi Yabapa, sepakai, yami shrawo.